0: Patricia.
1: A sem filmări nu a tua radio șes vezdese. Слушай радио 6 без 10, само в радио. Радио Верон.